Idre a nene ye na woma. Idre a nene vuna kozu bebe. Be ye ye na woma. De gra u fara ho muna. De gure po gra u fara ho. De gra ro. Gra wo.